ifo ntimi nkome awon bani ntimi nkame nsada sema ntumi anka yesu ansadia esi de na mo kame se sa wo sum yesu asumni ye sumni ye na ja nya atom no nya atom esuma se bonen ketenketia wo sise suma se amoyen mo nya mo nya.

sedie me ma mo me so mo okodie ntaban so na medi mo aba me nchen yi na fei verse 5 no 19 Exodus 19 Madru verse 5 no afei se mo betie me na modi mo betie me ne na modi mapam so ah ene mo beye me ejapade e ah esumbo afri aman nyina mu na mena sasi nyina wo me verse 6 no na modi e mo beye me asofo aheman oman kronkron yenu ni nsema ka kire Israel fo no nyame asema ka kire Israel fo no mo hunu de me die Misraim fo no mi se mo betie me na modi me mransem so na mo de memransem a ye juma ene me meye mo man kronkron meye mo special nation sanya me no eda so ti ase na nimra no de ma Israel no entwa mu se de me no wasua no ne entwa mu nyame bo akina e beto aso dwine hu ye de nyame aka bia omo wo anye so nim nyansa na okan yo na wa beti ne no na memra no tene enu ti dwene ho ni a wonti mini su no ko wonko to dwene na ka kire nyankopon se urade misro o mransem no a wode ma ye no e wo sinai ho no samra no ni edin kan no mi ankasa ankasa mi e baifo onti misro se same nya me be bwao why mi ami ye wudini urade misro se same mi e dwamanfo mi e nibrefo akayo honhom wo mimu urade sesame so one sesame sa akaka krebi nyame betene nsa wo so oye is misrim fo no bani ba be ho so na nsu na meni be nyina bani be japad be ponko ni be ben prim prim be weapons abede kokon no nyina ammunitions abede kokon enyina ni nyina ka punum nyame hu mobo anopai hwehwe nyankopon akwan nyame si opeso ye special wo wu bro no no so ufie ho wo busue mu ti nemransem no so na obeye wu nshira obeye usofuo na obeye sofuo wo busuanum bro no no so ba bia wo bia obeye oman kronkron obeye ohene na odo obeye na juma kese nyame nshira wo na nyawo kese nyame bua sina sa time ya shi amena me no nto asuna na obie je nyame nshira wai papa na na nyame nshira o masadu nyame nshira o babia utie me bia ye mompa ye yenja wo sru aja pa ye dawasi wo da su aka ye nse wo nyankopon a wasem tim ho umra ye usuban no a ensesano eda su wo ho o pa o Israel mindset odi won eko Canaan no Pharaoh si ho kwan no o kire no se wo na wo bo soro ni asase papa yensu akaka krebi o be fa yen di yakofie na bonsam e dada yen bebre bonsam di suban ho do adua yen mu papa se san yen na boa yen ma yen timi hye won nyam ma yen timi nya ne awopen kuto na ma wa ya ho din a ye de be di umransem no so na wo yu ho di yen kwa ma yen nyira ne akwantufuo adwadifuo wona okosku ni nyuma ho rosu nyina shiro bibia na ma wo ma yen nyira wo yen ji fo emeze anu di munti amen Raseko anopa ye nyami nshira wae. More time nyami nshira o. Anini wo kutre wafaya o. Ewo tubabi abisasi nyankopo nshira o. Anakurayin on evangelist nyami nshira o. Nyami buwachina time wea. Mwishi amena ye ntuwasu. Ye ntuwasu nyami njamu kesi. Obia utie mibia. Onuya onuya nyami nshira o. So kwa sinasi suwa. Mami efa. Sasa nasi hwa so mame kuyafo forma kuyafo hima nukura puno. Mame yabadu nyangobo nshira wai nyami nshira o nyami nshira o nyami nshira o. Se jate chiwa hanu diya ba homi smekai wai nyami nshira o mame yabadu nyami nyoke.